0: ku va on ka redi ra ku sungula.
1: Ikungumaka nuvyo ra xikaringa ta pfuxeta ka mahungu ka Antena Nacional.